0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.

0: which is dwelling throughout the whole space,
1: ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zabralo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is,
1: nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaní.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do.
1: Čokoľvek urobíte.
0: The mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore in the dream.
1: Preto vo sne.
0: Don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice.
1: Alebo keď robíme cvičenie tratak.
0: And some symbol comes.
1: A príde nejaký symbol.
0: Picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical.
1: Ak je to fyzické.
0: We can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore.
0: Not visible.
1: Neviditeľné.
0: So we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before some attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside,
1: a taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That's very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind the helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very cautious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna chakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna chakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us,
1: ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra, where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: akoby kamennou soľou.
1: Best is the black rock salt.
0: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
1: There are some what we call minerals and iron lot.
0: Je tam veľa minerálov a železa.
1: So that salt is have a great medical value.
0: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
1: Sorry. And that we use certain time.
0: A tu používame určitý čas.
1: Because it's expensive.
0: Pretože je príliš drahá.
1: And it's not so expensive now people can buy.
0: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
1: But Indians are very conscious.
0: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
1: They think.
0: Myslia,
1: if we consume all this salt from Himalaya.
0: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
1: Himalaya will fall down.
0: Tak Himalaje spadnú.
1: So only we should utilize medical use little.
0: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
1: So we call sandha namak. Salt, sandha, salt.
0: Nazývame to takto sandha, soľ.
1: Now, sandha means horse.
0: Sandha znamená aj kôň.
1: And sandha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now, between intellect and viveka, difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I'm eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there's a little salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt. Sandha.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi sandha.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.
1: Because sandha means horse.
0: Pretože sandha znamená kôň.
1: Or I go somewhere.
0: Alebo niekam idem.
1: And I say, bring me sandha.
0: A poviem, dones mi sandha.
1: And you bring salt.
0: A donesiete soľ.
1: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
0: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
1: Now what should I decide?
0: Ako by som sa mal rozhodnúť?
1: Sometimes takes lives and lives to get answer.
0: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
1: There must be some solution.
0: Musí byť nejaký,
1: but we can't
0: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
1: We can pull our hair one by one.
0: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
1: This is empty.
0: Stále je to prázdne.
1: Kiryanan. My is not. But someone have.
0: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
1: It is a sad story.
0: Je to smutný príbeh.
1: It is a sad story.
0: Je to smutné.
1: I don't know if I should tell you or not.
0: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
1: But you have to give me solution.
0: Ale musíte mi dať riešenie.
1: Not now.
0: Nie teraz.
1: Not tomorrow.
0: Nie zajtra.
1: At least next life.
0: Aspoň v budúcom živote.
1: So,

0: hovorí,
1: that this Sanatan Dharma,
0: že Sanatan Dharma,
1: that many masters, gurus,
0: to je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
1: And these gurus are coming new and new.
0: Prichádzajú noví a noví majstri.
1: We know that there are two kinds of God.
0: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
1: One is which is coming in one time.
0: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
1: But continues first for taking care of the humans. That kind of new what we call the first the gurus and or God.
0: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
1: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
0: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
1: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
0: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
1: And that's why there are many path.
0: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
1: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
0: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
1: So that is a different place, different countryside.
0: Záleží od krajiny, od miesta.
1: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
0: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
1: So we are the humans in this world.
0: Sme ľudia na tomto svete.
1: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
0: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
1: There are, one is the humans and others we know different animals, etc.
0: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
1: They are all like our children.
0: A oni všetci sú ako naše deti.
1: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
0: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
1: and
0: jeden strom žije.
1: They feel the pain.
0: A cítia bolesť.
1: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
0: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
1: Animals to animals they are doing something.
0: Aj zvieratá sami medzi sebou si
1: but
0: robia
1: we human, we should know.
0: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
1: So it is said in this research in this 3 months.
0: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
1: it has been asked to many yogis, their gurus, their disciples who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas but pranayams, meditations, kriyas, many things.
0: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranajámu, meditácie, kriye alebo čokoľvek iné.
1: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
0: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
1: And so in these 3 months.
0: A počas týchto 3 mesiacov.
1: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
0: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
1: And why the humans are affected so much still?
0: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
1: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
0: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
1: The vegan is only few years begin.
0: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
1: But yogic has long